nuisset illo kahvi taas sisillu. Äput ne kaunissaan oki tippuu. Sokinna vissu sommu kipittutu. Mä en nä, tikippuu.